0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, det var med Gustas To Det og Mo Chao. Og vi må jo ha litt sånn musikk også, vet du. Det spansk, vet du. Og det jo fint når det sommer.
3: Det det, vet du, Freddy.
2: Vet du hva? Noe annet som fint om sommeren?
3: Nei.
2: Sommertrekspill og...
3: Karsk.
2: Ja, her glutton.